nyina ye bom enwoma na ye bo se eye yesu e na aye enye ye eye rade nse enkwa ewo mu a bibibia ahome wo mu no moma wo munyi erade aye ano pe ye da erade ase bebia wo bia fa waseda bra ye da otiasifo nya me no ase pie wa no ye da erade ase ifi se oye na na doye ewo hoda ye da onyame ase ifi se wa cheye enkwa ye da erade ase ewo na adomo ode adomo ye ye da erade ase ye da na se ye da na se na humo bro a wa hu ye ye da na se ade a wa ye dia obuso a wo ye anopei eye aseda aye ye ni entontrom wo se mumma ne ehumi nyina anye erade aye everything that has breath let them praise the Lord. Adebia enkwa wo mu enano pay ma onyi erade aye onyi otiasifo nya me no aye ano pay e aseda aye ye entrontrom. We thank you, we bless your name Jesus.